0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. This gracious great balls of fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind. This love is fine. This gracious great balls of fire.

en omgang smooth jazz fra den tyske trompetist og sanger Till Brönner sammen med amerikanske Bob James og On Vacation.